دوای تێپەڕبوونی ڕۆژێک دەمەوبانیەکەی خەومنی بردبووە. ناچار چوومە قاتی خوارەوە و جلم پۆشی و خۆم ئامادە کرد و چوم بەرەو ژوورەکەی ماجەلان. کاتێک چوومە ژوورەکەی ماجەلان، بینیم کە ئەسپی نوزە بەرپرسی پاسەوانەکان لەوێیە. دەریاسەلەر وتی: پیکافتە، ناوی نووسەریەکە تێپەڕی. ئەمڕۆ من دەمەوێت تۆ لەگەڵ ئەسپی نوزە بنێرم بۆ جێبەجێکردنی کارێک. لە پێشدا پێتان دەڵێم کە ئەم کارە ئاسان نییە. من وتم من بە شێوەیەکی ئاسان سەیری ئەو کارە ئەکەم و هەرچیەک ئێوە بیڵێن من جێبەجێی دەکەم. مەجەلان وتی: ئەسپی نوزە لەم کارەدا فەرماندەی ئێوەیە و فەرمانەکانی جێبەجێ دەکەن. هەرچەندە فەرمانی کارەکەتان زۆر فراوانە و ئەتوانن لە کاتی پێویستیدا داهێنان بکەیت و هەرچێکت بوێت بیکەیت. پرسیم: ئەو کارە چیە کە پێمانی دەستپێری؟ مەجەلان وتی: تۆ و ئەسپی نوزە و شەش مەلەوانی تر دەنێرم تا یاخیبووەکان ناچار بکەن تەسلیم بن. ئەگەر یاخیبووەکان بتەن بینن چەکی گەورەتان پێیە، ئەوە گومان دەکەن و ناڵن بچنە ناو کەشتیەکەوە. باشتر وایە چەکی بچووکتان پێبێت. منیش لە بەرامبەر ئەوەدا هێزی فریاکەوتن دەهێنم و پارێزگاریتان لێ دەکەم و ناڵم بەتەنها بن و نەخشەکە بەم شێوەیە. ئەسپی نوزە و تۆ و شەش مەلەوان جلی جەنگ لەبەر بکەن و کڵاو خودا لەسەر بکەن و شمشێری بچووکتان پێبێت. ئەو کاتە بەرەو کەشتی ڤیکتۆریا بڕۆن. کاتێک گەیشتنە نزیک کەشتی ڤیکتۆریا، بڵێن: وەڵامی تەواوی دوێنێ شەومان بۆ من دوزە هێناوەتەوە. لەبەرەوەی داواکاریەکەتان لە جێگەی خۆیەتی و ئەفسەرانی کەشتی ڤیکتۆریا ڕازی دەبن کە ئێوە بچنە ناو کەشتیەکەوە. هەر کە چوونە ناو کەشتیەکە، هەمووتان بەرەو مندوزای بەرپرسی کەشتی ڤیکتۆریا بڕۆن و لەو کاتەدا ئەسپی نوزە نامەکەی ئێمەی بداتێ. لە کاتێکە کە مندوزە نامەکەی کردەوە و دەستی کرد بەخوێننەوە، دەبێت ئەسپی نوزە بە یەک شمشێر تەختی بکات. ئەسپی نوزە دەبێت بە شێوەیەک لێی بدات قورقوڕاگەی مندوزە ببڕێت و بیخەتە سەر زەوی. کاتێک مندوزە کەوتە سەر زەوی، ئەفسەر و مەلەوانەکانی کەشتی ڤیکتۆریا پەلامارتان دەدەن و ئێوەش دەبێت لە ڕوویاندا بۆ ماوەی چەند خولەکێک بەرگری بکەن. ئەگەر ئێوە بۆ ماوەی چەند خولەکێک لە ڕووی ئەواندا بەرگری باش بکەن، من هێزی فریاکەوتنتان بۆ دەنێرم و لە هەمان کاتە هەردوو کەشتیەکە بەرەو کەشتی ڤیکتۆریا دەژوڵێنم و بە تۆپ لێیان دەدەین و سەرنجام سەر دەکەوین. ئەسپی نوزە بۆ دیاریکردنی شەش مەلەوانەکە لە ژوورەکە چووە دەرەوە ناوبراو ئیسپانیا. مەجەلان بە منی وت: من ئیسپانیایەکان باش دەناسم کە کەسانێکی غرور و خۆویستن، تەنها بە فەرمانی ئیمپراتۆری ئیسپانیا ڕازی دەبن. من ئەسپی نوزەم هەڵبژاردووە کە بە یەک شمشێر بەرپرسی کەشتی ڤیکتۆریا بکوژین. هەروەها کاتێک بەرپرسەکان کوژرا، لەناو کەشتیەکەدا هەر کەسەو بۆ خۆی دەبێت و هەروەها ئەفسەرانی ئیسپانیایی ئامادەنین فەرماندەیەکی تر قبول بکەن. ئیتر کەشتیەکە بەبێ فەرماندە دەمێنێتەوە و کەس گوێڕایەڵی ئەویتر نابێت. دوای ئەوەی مندوزە کوژرا، ورەی ئەفسەران و مەلەوانەکان دەڕوخێ و دوودڵ دەبن ئایا بەرگری بکەن یا تەسلیم ببن. لەو حاڵەدا ئێمە دەتوانین سەرکەوتن بەدەست بهێنین. دوای نیو سا

0: توانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی.
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن. 87.7

ئێرا گۆڕستانی بێناونیشانەکانە. هەرێکێک لەمانی کلێرن ڕۆژانێک خەون و ئامانجیان هەبووە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەم ژیانەدا بە خەون و ئامانجەکانیان بگەن. بەڵام بەداخەوە زۆر کات بوونەتە قوربانی قسە و باسی ئەم کۆمەڵگەی خۆمان. بەشێکی تریش لەم ژنانە یاخود لەم کچانە لەلایەن نزیکترین کەسیانەوە، زۆر کات لەلایەن باوک یاخود لەلایەن برا لەژێر ناوی پاراستنی ناموس کوژراوە.

0: دەست خۆش کاکەوان زۆر زۆر سپاس هەرڤژی دەست چاو خۆش بێ طبعانێکی کە لە گۆرانی زۆر زۆر تایبەتەکان
1: مامۆسانە لیمان بابان و هەرەموشمان بە گەورە بچووکۆ یادگاری و زیکریاتمان هەیە
0: ڕاستە ڕاستە اینجا بەتەمای چیت ئێستا کلیپ و ئەو بابەتانە وەکو گۆرانی کوردی باسەکەم بەرهەمی کوردی
1: شانۆخان دوایم بەرهەمە عەرەبیە ئینشاءاللە پێم خۆشە بەرهەمێکی شاد بکەم
0: باشە
1: بەرهەمی شادم نیە یەخۆم و پێشم خۆشە دوێت بێ لەگەڵ کاگاراس محەممەدە
0: زۆر باشەزۆر زۆر
1: هەم تێکەڵاوی خێزانی ئێمێ و
0: هەم
1: دەنگێکی لە هەڵپەڕکێ با بڵێن و هەموویان من ڕێزم هەیە بۆیانەوە مامسا بەختیار ساڵحە زۆریانە بەڵام ئەوکو خۆم زۆر زۆر موعجیبی دەنگی کاگارازم دەنگێکی تایبەتی هەیە بۆ شاد ئیشەڵا بەتەمام بەرهەمێکی دوێتی لەگەڵا بکەم شاد بێ و کلیپێکی جوانی بۆ بکەین ئیشەڵا
0: هەموو
1: بینەران بێ
0: قسەتان لێ کردووە؟
1: بەڵێ
0: باشتم نەوەکو جارێ هەر خۆ
1: قرارەکە
0: دابێ
1: خۆم قرارەکەش بم یەکسەر قبول لێگە کاگاراز
0: بۆ مانگی سێ یا زووتر
1: ئینشەڵا هەوڵێین مانگی سێ بڵاو بێتەوە بۆ نەورۆز بەرهەمی نەورۆز بۆ مانگی سێ زۆر
0: جاورن ئەم ستودیۆی ئێمەش و ها
1: ئینشەڵاین
0: بە ڕۆژی خۆم
1: گەورەبین
0: زۆر سپاس کاک پەیوەندیان اینجا ئەگەر ڕیزبەندیەکم بۆ بکەی لە نێوان ئەو هونەرمەندانی بەرمنە لە دوای 2000ەوە ئیتر گۆرانیان و تۆ هەتا ئەم حاڵی حازریکی ئێمە قسەی تیاکەی
1: زۆر باشە من پێش بەرنامەکەش ئەو پرسیارە لێ کردم
0: باشە
1: من ڕیزبەندیەکەم کردووە بۆی بیرم نەچێتەوە چکت مێشکم تۆزە خراپە ببورن
0: شعر بیر ناچێتەوە لە گۆرانیە؟
1: گۆرانی بیر ناچێتەوە بەس بۆ شوێنی ژوام شانۆخانی یعنی بسمە شوێنێک دەزاربم بیتەوە بۆ شوێنە دوایی بە مەگەر بەس بە لۆکیشن بێمەوە
0: باشە جا لە دێمەوە بۆ من
1: لە دێمەوە با بڵێن
0: باش
1: لە دێمەوە با بڵێن زۆر زۆر لە تازەکانە باسەکەین لە دێمەوە
0: باش
1: باڵێ من لە وەکو زۆر زۆر هاوڕێ نزیکمەوە زۆر زۆر خۆشەویست و عزیزە لەلام و هەموویان هونەرمەندە تازەکان بەڕاستی سەرکەوتون دەستخۆشیان لێ یەکەم هەر یەکی لە ستایلی خۆیان زۆر زۆر باشە بەڵام من خۆم زیاتر گوێگری هونەرمەند ئەحمەد خەلیلم ڕێزم هەیە بووی چاوی ماچەکەم لە زۆر تازەکانە
0: باشە ئەوە کیتە چەنە مۆکاگ ئەحمەد
1: ئەمە لە دێم لە تازەکان دامناوە بچینە دوای 2000ەکان با بڵێن کاک کەمال محەممەدە زۆر زۆر موعجیبی دەنگم ڕێزم هەیە بووی هەموو گۆرانەکانیم لەبەر هەموو گۆرانەکانی جوانە
0: دەشتێکی مام بۆ بڵێ کاک پێ
1: بە سەرچاو ئەم گۆرانیم زۆر زۆر بە دڵە و تومەتەوە و خۆشی دەستخۆشی لێ کردووم چاوی ماچەکەم لێرەوە
0: زۆر باشە فەرموو